0: Okay. And I'm quite na abedwa for emrem ene anopai. Kwaku owisu ansa.
1: Nana.
0: Mini ama kwaba.
1: Yenua.
0: Na anopai wonpom to say minua.
1: Christa don.
0: E de Christas.
1: Acho na onso e.
0: Christa don meso me ho ye pa minua.
1: E da radiasi.
0: Kwaku ma yenwura mo e anopai ye na Christas. Na yemfa didi honso ento aso.
1: Yo. Ye koso ade radiasi anopai.
0: Amen.
1: Wo ne bambo ne ne hweso pa. I have 44 wa umu. And so erade unshiramu. Na yem papa suma for no kwafo no meche prophet Francis Kwatin ni yemami di fuba ma mercy kwatin. Ne ebusia ni nyina. Me papa boni se erade unshiramu. Na unyan kwanda nana.
0: Amen. Erade unshiramu so pa kweku owisu ansa. Reverend Bismarck opuni yabwa.
2: Nana.
0: Papa no pay mo akwaba.
2: Ya yeah, media.
0: Me ba cho na un pom to say.
2: Christadom.
0: Ya da Christas. Ya da Christas pa. Baba no pay ya da Christas ye. De wa ya mai enen so.
2: Ana pay ya da Christas. Wo na hwe so pa ne bamba wa de adom ye. Ya ni so.
0: Na Christum
2: ya bo. San san nyo bia ne nya na sa.
0: Nkra.
2: De se kwa ho san ayen de a. Na ne wo kana se ni munyam enka ono Christo edin. Na anapani so yeshira ya mami prophetess Mercy Kwatin na ya mpapa nso prophet Francis Kwatin wano so yade nshira kesi yano yade aswano kase uradi nshira na pa
0: amen
2: babi uobi ya nene nyuma pa uweye uradi nshira wansu
0: uradi nshira wansu pa Reverend Bismarck opuni yebua enafe kweku owisu ansa ena wate wono munkano ene yenkwe na yenkotie antem no emra ye ba ensemo a yen papa mechre prophet Francis Kwatin waka ato hono ye betie bi na no pai na ye gina so abisa se odifo no wonso odwen ne hosen ene tie dikane yenko na yenkotie antem no.

0: Ebu okula, ebu okula, unfa nche ni panesa, unfa nyenu.
1: Oh yes.
0: Na uchia ni keke mbua.
1: Yeah. Na uja hokwa.
0: Eni pese mesi ne dia dia wia bisuo. Oh yes. Oh yes. Eti se ni pa fufro bi ba hua.
1: Yeah.
0: Obe kwe shi ni pano.
1: Yes.
0: Se adi ado wense kane ya wodi ya.
1: Sa. Pa.
0: Shuwa hon.
1: Dia oka no gomba.
0: Eta na sa ni ema mienu wei. Eye, eye,
1: ene.
0: Eni
1: ni pa de.
0: Ene ni pa ba. Eye ye dine. Ene ne de sa ayu wei se yina
1: ba no. Na shepa branti pa sema oni mamiki.
0: Wodi ya dia si ho.
1: Aboa kwara no pasa
0: amane siatu
1: na dia odi ato no so
0: na se meka ma adwene a me die me susu se onfa blant ya no ma posifo
1: onchin ntumbo
0: onfa no ma posifo na na se mlanso wu mu a na ho se wo die wo no oga wo die right na do obi antimu obi antimu umu ade wo die umu ade wo die wo die wa ne wa
1: okay
0: onfa no ma posifo
1: okay
0: se mlanso mu na bo huza yes Emlano say wo shase bi.
1: Hmm.
0: Onye obi a. Ofa ma police fo na na.
1: Okay.
0: Na sum biem la. Me gidi say a police fo nsa kana say maame no e kire asem yi na na say de wa kire mu ye a.
1: Yeah.
0: A police fo nim.
1: Yeah.
0: E kwa ya wodene be faso.
1: Be faso. Yeah.
0: E ka maame na bo ne na na no ho no. Obegbo akyen sa.
1: Hmm.
0: Eh.
1: Wa twi na twi na twi na.
0: Obegbo akyen sa because yedi kan.
1: Fano call sim fano.
0: Yedi kan akula 15 years na na. O ye mine no.
1: What me abu akwara
0: na under age and won year hwe sama ye sakwara na bibi na wo chi na twa ne to de a ene ye wo tia no won year hwe na na na waburo ne no kura ye case foforo
1: hmm
0: kobe na me bua eno kura ye case foforo
1: eti
0: na na me de misusu se se me chema adwen kakra on fa ne ma posi fo na
1: okay
0: na na ready nsha
1: already nsha on super o sei Okay, and it's your side, Kwame Douglas, at our team in Kano. I'll say, Adia, Branch, and Ian. Mamma, no, Onye D. On fast, 17 in a and code 9 Posey. Not Posey, and Kevin Mano. When you're ready, shop. Evans, Quine, Junior.
2: Nana.
1: My brother.
2: Nana.
1: And come on in you. See, I'm Mamma, no, so on your day.
2: I know,
1: da.
2: Not for
1: me. As a mammy came. Yenin komo e.
2: Ana ensem we no. Ana sisi sa na hadwen.
1: Hmm.
2: Hadwen. Ambunu se to mu fo ara mu fo.
1: Eh serious.
2: E go nipa kan bi en ho be yewi.
1: Oh, bra.
2: Se nipa wo nam ho na bibia meka wo ho.
1: Hmm.
2: Na bibi megu mu. Wo mfa ba bibia mfa mfikire ba bibia.
1: Hmm.
2: Ana ade oyi. Menye sure so obeye.
1: Hmm.
2: Obi en ho obeye.
1: Eh serious. Ivas.
2: Nti mabunu yetu mfa mfa.
1: Hmm.
2: Se na mwesu na okopie prisoner.
1: Yo.
2: Asembe na okoka.
1: Wa beti.
2: E na mwesu na okopie prisoner.
1: Hmm.
2: E den wani ba ho so na se de egu mu no beti afri wani so na ba bia hye no.
1: Hmm.
2: Oje ho enje.
1: Che se ba bia ne bu san fu ye kra ye se ma me no kan se to wi fu aba beto di ko no. E ho kra na ye na bu fu kra bro so kra ye se na wa pai kra. Ai, você é mamãe, vai encher, hein?
2: Não, o.
1: Vamos lá.
2: O DJ, mãe.
1: Vai encher, hein? Vamos lá, vai encher, hein? Vamos lá, vai encher, hein? Adiã, né, Dico? Não, vai encher, hein? Adiã, zo, vai, vai, vai, vai.
3: Parking place, eu vou fazer parking place, cara. É de um moto
1: de. Debi, onde é parking place? Onde é parking place? Ivans.
2: I know I don't know how to make a cancer. I deal with it now. Ain't mean see what Brabby BNC. Go, I did ask him with young cow by BM and in ye. Young cow by BM and in ye.
1: Yes, some more.
2: And see, I ran to an idiot. Send him in your dick, Kayan. Yes, and some fountain I see police station. And some fun say, Sans and fun say, and one in a police station is you, and then you be a dear.
1: Tiposi na na wase ekro.
2: Wa, ye wa wonye bi onko di boni bi aye mfa anko ho.
1: Hmm.
2: Nti ukoyanse mfun sei na. Na afi edo akwo jina mra no. na wako yiwa no abanso abansa so nsaka wa
0: okay
2: na wako yiwa no na febi bia so atima ko yiye aha nti okwana wa nyase mbia nka na yehwiru ye de oto ye ference en ade na chi ya na behu se yes
0: next time
2: se biribi e o baby
1: iba so abo akura na pira no pa o
2: na na
1: me de ho kura na ye me ya no
2: eno
1: so boy no abo na pira no pa ne sia tu
2: na utimi bu obi ma ne situ
1: sotra obo akura no ho korano tu famo sore
2: na ni se ono anga sa ntu ne bua se ntu na se ye etime ma uti kra ho no
1: masa
2: etime ma uti ho no
1: ye re pa de be bro no
2: ye be pa o masa uti be
1: wa ya
2: kra
0: ne no ai eno ntu na nana
1: hwe
0: o se yesu sa no
2: go pressure na di tu ye no
1: ai na tu and ye fine
0: 2 by 4
1: hwe
0: ei
1: pressure pa na tu o pra kra no pa
0: asemu
1: Evans, anti, ose mama nenyi dai.
2: Ten.
1: Ofa nko
2: poise. Yenswe ne party.
1: Okay.
2: Yenswe ne party ten. Na sen wo yenka wo biye mari nyi.
1: Okay.
2: Dabi.
1: Okay.
2: Na na no adono.
1: Evans already shout pa. Anti mane nchare ho kra.
2: Dabi. Oche ho wo se. Obekwa na ajo. Oche ho obekwa na ajo.
1: Okay.
2: Aha.
1: E mane chinchwe kra mane
2: jo. Ten.
1: All right. Evans already shout so pa. So wa chira wa dwen. E wo komo ihu ai. All right. God bless you.
2: Amen, Nana.
1: All right. Kesi.
4: Nana.
1: Yendi komo e.
4: Ana sanati emenua.
1: Asem ni new.
4: Asem media na pao nana no kwasem ni. Nana se me chema adwa wo. Na chese. Asem we say no. Me eko imupa.
1: Okay.
4: Mahwe ekom. Di ntia meka se mahwe akom ni se. Di edikan wo de o moto no ebesi ho no wanchia wanka yeah. So bia ho
1: yeah am feel bia
4: of feel bia na police phone so baba bi to moto no e de akọ
1: yeah
4: anka police phone na akwa ko dia police phone se na che se enyira aye
1: oh yeah
4: which is a where ni chiche ye biso
1: nche wo senka
4: a police baba ba befa enti no che se wo kọ na enhyehye ye omode be ma wo se where ni chiche ne so enti ni aba befa enti ni ye sadie we ye sadie we ni enfa moto
1: ma oni o waka sa
4: na Ivan se kase mi se obi ni ho na adwe mu da ho a obe sa de we si na me hu ni se boy no ba se enka o baba be ye ejuma shonko bi pa ahama me no me hu ni se o sheda
1: okay
4: na owo agenda bi
1: okay o agenda bi nti na obe ye sa de
4: no owo agenda bi
1: okay.
4: To the stand say akwara 15 years utimi bon money. Nana na osin e yeze se betu sa.
1: Asa anya yeze. That is your boy akoda no.
4: Ye bo ma situation say e bro na ya bo pa o.
1: Anoden.
4: Eh nana na esi
1: anoden.
4: Esi nana esi.
1: Opra akoda no.
4: Esi what den di we that is yetimi bo money to a. Nana,
1: timi ho se straw born on enye.
4: Na che se eye straw, na che se on.
1: Na
4: che se o buy se enka. E bi oba baba o bi di edem bi. E agenda bi na me hunu se o de buy bi ko wo buy no wanchia. Wan san fa nya. Ye se ade anyira kwa kwa ku di police for nsem. Enka no, anyira ye. E police for nsem na kwa ku di.
1: If
4: so when ni hyehye so, yes. E think e se wo ko police for no wo nanka ko. Wo ne omo because wo ni hyehye so na aba ne sa.
1: Yeah.
4: Enti no ne omo na o be ka no. Na waji moto back e di abafie we di ni nyina still na wo se da still na di ntina ma meno pene ye e ma won so a wan fa anhye ne nsa na nka ene nana me bisa se se nka wo di jare na nka yira ya
1: nka no so e nka no so e
4: o di jare na nka yira ya nana ntimi de me hu ne se de me ka che ma me ne se boy no o di mission bi ne bae ntino me no de me ka ne se mame ntwa so ontwa so nana
1: ontwa so
4: ontwa bibia so
1: eh kwabra
4: ane nana
1: I said we won fanche
4: ah ye ne de me se won fanche
1: eh
4: di ntia me kasa ne se nana
1: kwabra se wo dia no de
4: di ntia me kasa ne se
1: aha
4: me hu ne se boy no e de bishi bi ne bae
1: okay
4: if so timi manok o timi ma police for kra bemwa se boy no ye yi boy na hwa boy no betimi asan so aya de bia enye
1: okay
4: so what you say if you say if you say the entire maker sense na na the boy na som twintwan na wo ye no entiasie nim na che say san kenye
1: entiasie de nim
4: entiasie nim na nye mission bi na wo de ba ya nana we say obi som twintwan umutu no enyirai akodi pose for
1: sense
4: enti wo yesa no be kwa kwa kwa gbi mu ana so when they are

ne di fo so a sa ne ma nyina esisi ani ti ya bi sase odi fo a wa ma ne ho kwan na ne ma kase akase a eti se ya e fro nipa dwen ene ne nti ase so a e fa ne so esisi bi sase odi fo no ye dwen ne ho sa rafi ti won so sadie odwen efa odin fo no erin ti da wo ko da bia e odwen ho sei.